Sasa mayo desi. Odesi yoko kula midia. Enyo nyam. Enyo nyam. Kaya nyam kopa.